0: ye bompa ye bi enro a yem papa e kasa no yem papa e kasa fa abrantie bi ho okasa fa abrantie bi an mofra bremu obi drapo no okasa fa abrantie bi a ne mofra bremu onyiye na ne nani a ohye no no esan bibi a esi na ojane apeban bonti odropo abrantie no sa adie we be affecte abrantie ne bra oboye esan se ebe ma obeye apache minim adie bi a aye apache ewo obi abrabom e bi a wo enye obi ana odropo asemwi ewo 2 Samuel chapter 4 the verse number 4 e bi a wo die ne die wana wa odropo ho yemu bebre ya namonto bebre ama ya tofem yemu bebre ya niye bebre ama ya tofem obi su wo hokra na mama ne dropping no ase bebi okotna ye oyishisha so bi ba no so obi wo ho ade one ne tna ye ye ntriti ne ye obi wo ho bebi otna ye ama ono ankasa no enei wanyi enso onte no ho empa ye ye bebo ama mofra enti anope se oma no ure fi bidin achocho mudin na bobo wo mudin bo mpa ye ma wo mo Bible eka ewo 2 Samuel chapter 4 the verse number 4 ose na so ba Jonathan wo obari ma bi a oye apache so ni Jonathan ho asem no free Jezreel bai no na wadi emfie enum na ne pagejefo ma no so twane ye na ore ye ntam adwane no ohwe ase na oto apache erade mu aye
1: amen.
0: I said may the Lord help us.
2: Amen.
0: Esan se asem we enu papa kan na me ra ho mama eni pa bebre akọ ahohiehia bim esan wo situation mu eni pa bebre akọ se bibim esan ne eto wo mu nti Bible say ni nani no di ni twane no otofem eni pa bi atofem esan bebi o mu tena aye eni pa bi atofem esan adwuma oye aye eni pa bi atofem esan aware a okoye anope Empire we me pese obona ni breso. Empeni foto fema omutimi sori. Na abofra to fema oyede no sori. Ye mam kitwa na ye do machicha ankrofo no. Ye nim nia ekoso. Ye nim ensama omukagu onso. Obi betimi akabibi ato ba so se wonye ye. Obi betimi adome oba a wonte. Epacho anope ye mompa ye we ni breso.